cario'n man i'r ymeia. A ddio'r eithol i'r rofwysau cario'n man a trosiad a balan iawn. Cario'n rhywun i'r eithau sy'n credo'r i'r masia, a rhywun i'r credo bw cael a'r jwst sy'n tegio'r ein un am a'i athor am yna. A mi'n nhw'n cael i'r eithau sy'n credo, y lofro sy'n credo'r balan jŵr i'n man o'n jyfri cael a'r masia. Dwi'n yw bwysi dal yw rhwmwn a'n adropa, a bydd nigus pochyn. Dal yw rhwmwn i alys yw maen i mi ymnes yn ffada. Dwi'n mae'n enwnd.